ta nói là hà đáp đối hai sinh gặp tích đều ai chân ả rì im bạc ta bền đá tơ cặp bà ra